imbaraga bashobore guhura nawe maze bakirira imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Data nyeningabo uduhaze ubuntu bwawe kuko tubigusavye. Ukomeze kutugirira neza, ugirire neza ikigisagara, ugirire neza igihugu cy'u Burundi kuko tubisavye abushobozi Yesu Kristo.